din kataka din ta taketa din kataka din taka debi kujuna daga debi taketa taka taka kujuna taka taka kujuna get taka kujuna get taka kujuna ta tak din tak tak din taka taka taka din taka taka taka din ta